makuna aga se gwelele o ga gba nima aga se gwelele o tu ma ga gba nedo aga se gwelele aga yo paru to ga manima o aga ye paru to ga manima ebo aga se gwelele eriye de bodie gwa se kare aga se gwelele o to ga manima o aga se gwelele ina bana o to ga banima ya Agas de Guigue Legas. Ellos, Agas de Guigue Legas.